selamat. Matur sembah nuwun Sunarko. Ayo mbak, ndang tak rungokke iki lho. Pakde.

0: monggo pinarak dateng warung pecel eplekenya segandul-gandul menika nggih warunge pun kula buka.
1: Sing tumbas dereng buka.
0: Aku masih buka pitu yo ora durung ngenteni wong. Repot ae.
1: Kati babaran ana.
0: Oh, niko.
1: Lah kok buka kalih niku lho badhe babaran anjenengan.
0: Oh, aku ah.
1: Nggih.
0: Aku lho kok iso aku ta wong aku.
1: Barbaran, Mbak.
0: Oh iya nyene iya. Anjene lho wong kok.
1: Mari-marian maksude.
0: Iya iya, kok nyimut wong. Iki oleh salam saka saka Rifai sing saka Jakarta kuwi.
1: Oh, matur sembah nuwun Kang Rifai urip.
0: Iya, iki
1: sarapan.
0: So, nyamar yo hadir.
1: Nyamar?
0: No.
1: Kaya aku berarti ya, Mbak.
0: Oh, kowe
1: nyamar.
0: Oh, iya iya. Terus Dino, Dino iki ana terusane dinosaurus apa?
1: Aku padha muni-muni, Mbak.
0: Tak kandakno kowe.
1: Ora usah kondo, ku Mas Daryo weruh pisan.
0: Kotijah. Mek urip Mac, iki Mac barangnya. Iki juragan kentang dok Mac iki.
1: Oh, sing jari kate diparani rasida ku Mbak.
0: Ya, kan, anu, ya si dono. Iki karo.
1: Iku buyut ae Mbak.
0: Iki ana.
1: Jari kowe iku lo salbut.
0: Oh, iki lo unik ya salbut iki lo dedel setengah urip. Oh Ngadirejo, Ngadirejo.
1: Ngadirejo iku ndek ngene Pak Bambang kono ku lho Mbak, desa Ngadirejo.
0: Iki Ngadirejo urip. Wah, Mbah, Ngadirejo angine kenceng. Apa ya kowe gak kenceng ngono amek?
1: Iki Buleha ya urip, Mbah.
0: Oh, Buleha urip,
1: Mas. Mbak Yuni ya urip.
0: Oh, Yuni sih.
1: Mas Dar wis urip.
0: Aja kerembuk-kerembuk ae, Mas Dar.
1: Anjene lek gak kerembuk gak pren gak penak jare.
0: Ngono ku ngomong karo mbae. Napa tambani wong jagungen gampang bakar apa godhok. Kebanteren nubruk.
1: Lho, sampean muni ngono langsung diotek pipine Mbah Bayu. Ha iya. Wis parah so, berarti yo njaluk diusek-usek.
0: Anjene kok kono, iku jagungen sik enak.
1: Lah mangane.
0: Temen
1: jare wis waras, Mbak.
0: Walah, alhamdulillah.
1: Sampeyan muni jagung ngene ngono ku ya langsung utek pipine, Mbak.
0: Ya ya mesti ae wong kadang-kadang.
1: Jarene ngene, oh wis waras yo, ya berarti mandi tombokku.
0: Lek kaya sampeyan no jagungan lek bojo sampeyan niku deosen tenan.
1: Deos lak ndek jaba iku ndek jero kok.
0: Oh iya iya.
1: Lek ndek jaba deos, lek ndek jero jagung. Hmm. Lah lek ndek tengah-tengah apa, Mbak?
0: Ya. Yas gung.
1: Apa iku anyarne?
0: Lho lak yas gung ah. Sarapan-sarapan pecel wong urip.

0: pancen cocok ngene iki sarapane pecel, gek lawuhe iki ya terong gendruwo penyetan. Kabeh padha kumpul, kabeh padha iki wis midanget ne mirsani. Kaya iki mang ya ngono ki. Kang Carman ki. Nyang Malang metu Magetan, sing tak sawang durung pegatan.
1: Assalamualaikum.
0: Anak uang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinarak, pinarak.
1: Nggih, kula tiyang.
0: Iya, cagake apa? Cagake apa?
1: Cagake tiyang, Pak.
0: Oh, cagake tiyang.
1: Nggih, dicagake cagake galang, Pak.
0: Galang. Password, password.

Nika nambung anu lho, Bu. Nambung tembang mawon, nggih kula dereng pamit. Nganti jam 12 kula nika baru pamit wangsul. Mbak Niken matur sembah nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, selamat pagi lho, Mbak. Iki kaya-kaya Niken silinder iki. Aja-aja nih

0: ning Jambi kono ki yo hadir. Mas Imam Triyono sugeng njang Mas Imam. Saka Juanda. Salam santun matur sembah nuwun. Mas Egi Wildan. Menika uga Pak Aswin, dos pundi pawartosipun Pak Aswin, matur sembah nuwun. Amung tembang mawon kok nika wau pamit nika saking Waljina. Monggo pinarak tasih wonten wedal menika. Sugeng njang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng njang sarapan pecel wong urip.
0: Nggih, menika.
1: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika wonten Pak Aswin, wah jentenan. Menika saking Jakarta, Bu. Wah, Kebumen Jakarta menika lho.
1: Oh, Jakarta, Mbak. Teping ya, Mbak.
0: Ya, lulu gue-gue menika.
1: Mungkin kadek ini Pak Warto sipun, Mbak.
0: Oh, sehat-sehat, Bu. Matur sembah nuwun. Semua nuga panjenengan kok pripun, Bu?
1: Nggih, sehat, Mbak. Alhamdulillah.
0: Nek padha sehate mbinjing maraton nggih, Bu, kalih kula. Kok ngono sih?
1: Monggo ten pundi, Mbak, di lapangan di.
0: Anu rampal mawon, Bu, rampal mawon.
1: Oh, rampal tapi nek rampal ciut, Mbak.
0: Oh, sing rada ombo ngoten sing saged
1: rada ombo, Mbak.
0: Saged napa helikopter mudun ngoten mawon.
1: Lah rumiyin ngrampal wiyar, Mbak.
0: Nggih, kadang-kadang nika nggih ngoten. Lek ten mriko nun sewu, Bu, panggih kali. Namine Bu Sri Anam niko wonten.
1: Oh, nggih ten ngrampal mriku, Mbak.
0: Nggih ten kolam renang niko lho, Bu.
1: Oh, nggih.
0: Olahragae Bu Sri Anam niko ten kolam
1: renang.
0: Nggih, tapi nggih no, ngoten niko anu kolam sing pas dikuras niko, Bu.
1: Kolamnya dikuras.
0: Nggih, Bu Sri Anam.
1: Renang, Mbak.
0: Nggih, jenten.
1: Dan selekta mawon, Mbak.
0: Oh, di selekta? Boleh. Senengan kula, Mbak. Oke, wah, Mbak. Jentenan.
1: Lah, selama ini selekta dibangun, jenengan sabun siram ping pinten, Mbak?
0: Kula niko ping tiga, Bu. Ping tiga.
1: Oh, nama ping tiga.
0: Oke, ping tiga. Tapi, anu renang kula tenang anak-anak niko. Kolam anak-anak. Nate kula, Bu, ten mereka nika sing kedua nika nun sewu, Bu, kula nyobi ten kolame tiang sing wis gede-gede kolam internasional nika. Nggih,
1: tiang dewasa, nggih.
0: Kula ndamel gaya nika gaya koran, Bu. Gaya koran.
1: Koran, Mbah, terus mesti koran.
0: Loh, nggih kula majub ngoten nika binjing pun
1: anu. Kemambang.
0: Binjing pun kemambang. Mlebu koran kula.
1: Oke,
0: okay, selamat ini kok. Selamat ini dan mereka ini kok penjagaannya tim Sarin kok nggih. Anu lho, Bu, napa?
1: Sigap nggih.
0: Sigap. Wong kula dereng kelelep mawon pun disigapi kok tenan. Wah, jentenan. Pun kuatir.
1: Nggih.
0: Wah, jentenan.
1: Tesetan iku, Mbah. Pecele, Mbah.
0: Wonten ta, Bu, nika tasik
1: kok. Kadosipun sampun laris manis.
0: Nggih, siji laris manis, gek menika mboten wonten anu nika, napa? Mendole, Bu, mendol sing juragane.
1: Oh, mboten wonten.
0: Ah, juragane mendol penceng wau terose.
1: Oh, mboten damel, Mbah.
0: Manu mesine kene asam urat ngoten.
1: Oh, ngira dirusak.
0: Nggih, anjane rusak, Bu.
1: Lah, sing kudune ta sundi, Mbah?
0: Dalem.
1: Ijen niku sekeca napa mboten?
0: Wah, nggih krasa, krawos niku wis jentenan.
1: Oh, nggih.
0: Krasa. Ben kok dibaleni niku, Bu.
1: Oh, ngaten.
0: Nggih, dibaleni tahune, tahu petis niku lho.
1: Oh, tahu petis. Tanggal 7, Mbah.
0: Oh, lha iki lho, tanggal 7. Wis jentenan. Wonten
1: tanggal 7, Mbah, dibaleni, Mbah.
0: Aku lho tanggal 7 ten mereka kek wana terope ngoten.
1: Boten, Mbah. Pitu mben iki lho, Mbah. Oktober, Mbah.
0: Oh, 7 Oktober nggih. Nika pikantuk pambagya saking Bapak Sulyadi.
1: Oh, matur sembah nuwun.
0: Nggih. Mangga
1: kula. Saking pundi, Mbah niku, Mbah?
0: Bapak Sulyadi niku saking pundi nggih? Paling seputaran mriki mawon, Bu.
1: Oh, nggih nggih nggih. Matur sembah nuwun, wilujeng enjang.
0: Mbak Ayu Wardani, Kang Wintoko barangki.
1: Oh nggih ingkang bakso niku Mbah.
0: Nggih bakso kembang mekar niku. Lek ten Wintoko niku enak Bu, enak niku. Misale ten mriku niku
1: enak, batas pun dhewe kok enak Mbah.
0: Wah, niku njukuk-njukuk niku mboten kathik kuah
1: mboten. Oh njukuk dhewe.
0: Nggih mboten kathik kuah mboten napa-napa. Ning lek
1: mboten kuah.
0: Lho, lek misale mboten kuah niku misale nyunduk ngaten lho Bu. Tapi lek nyunduk pentol mboten angsal Bu.
1: Kedana di kapal kan bisa.
0: Lek nyunduk tahu ngoten mawon pun
1: lek tahu.
0: Lek pentol ni kan nun sewu Bu, biasane Wintoko sing jungkat nggih.
1: Terus mendhet-mendhet piye Mbak ngoten Mbak?
0: Nggih Bu, persmanan ngoten lho Bu.
1: Tapi rasane apa Mbak?
0: Lho wonten-wonten rasane kok macem-macem Bu. Wonten enten
1: napa wonten ingkang rasa bayar Mbah?
0: Lho lha nek kalih kurang kan mboten nate bayar kok tenan.
1: Rasa bayar.
0: Rasa bayar mboten usah Bu, ning ten mriku disediani kiris.
1: Sama nek abet kiris nggih Mbah.
0: Lah nggih rasa bayar ning diduduhi kiris. Wis tenan.
1: Nggih Mbah sampun banjur sesekarene anu Mbah Roro Jonggrang.
0: Oh Roro Jonggrang ngono
1: wonten. Nggih.
0: Mboten Roro Boyok.
1: Oke salam nggih Mbah.
0: Nggih.
1: Salam Mbah napa Mbah?
0: Mboten Roro Boyok ta. Mboten.
1: Iki Roro Boyok dibetoten Mas Dudi.
0: Oh nggih. Nika mak anu Budian Slip. Nah Budian Slip kuwi nah, saking Pontianak Bu, Kalimantan Barat.
1: Nika, oh. Gian slip Mbah?
0: Nggih, slipper.
1: Slipper niku napa Mbah?
0: Slipper. 522 niku des ngono Bu. Ah ya niku nang kesatuan Budian niku nang kesatuan. Dadi Dian
1: oh,
0: slip.
1: Oh, kesatuan.
0: Nggih, 522 des ngono.
1: Oh, nggih nggih. 522 menika pundi Mbah?
0: 522 Kalimantan des ngono Bu.
1: Kalimantan. Mari Kalimantan Timur 16 apa? Pinten Mbah niku Mbah? 612 apa?
0: Nggih, pas kula dinas ten mriku.
1: Oh, nggih nggih. Ten Penajam Mbah.
0: Oh, anu Mbah, ralat niku Dian Sip. Oh, alat Dian Sip. Sanes kula.
1: Dian Sip.
0: Tibane Dian Sip.
1: Sip ngoten Mbah mun.
0: Nggih, sip.
1: Nggih, Mbah.
0: Nggih, nggih niku.
1: Dian Sip.
0: Anu panjenengan di tembang napa Bu?
1: Roro Jonggrang.
0: Oh Roro Jonggrang.
1: Nggih. Badhe salam nggih Mbah.
0: Nggih, Bu.
1: Kagem Bu Marlena, Bu Sri Purnomo, Bunda Sri Utami, Bunda Riatin.
0: Nggih, nggih.
1: Kagem Bu Sri Gati, Bu Ariani.
0: Bu Adiani,
1: Pak Eko, Pak Bambang Kolowau Mbah.
0: Nggih, Bu.
1: Pak Iswoyo wonten Pak Suharnoto.
0: Bapak Suharnoto.
1: Nggih kagem Pak Widi, Bu Widi Mbah.
0: Pak Widi, Bu Widi.
1: Kalian Kang Grandung, Kang Aceng wonten Pak Sarii Kolowau nggih, Mbah.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Ibu Sati Amba kesantun sarapan, Mbah.
0: Nggih, Bu, sarapane niku penyetan, Bu, penyetan.
1: Penyetan tempe, Mbah.
0: Nggih kali boyo.
1: Kajengan bae boyo.
0: Ayae
1: mboten muat, Mbah.
0: Oh, anu dipecel-pecel ngoten niku lho.
1: Oh, dimutilasi.
0: Nggih, nggih.
1: Kagem Bunda Sumiatun,
0: Bu Tati. Nggih, Bu.
1: Kagem Mbak Indah kalau wau Mbah.
0: Nggih.
1: Bu Leha wonten Mbak Titi. Sampun Mbah kagem sedoyo ya pamireng Mbah.
0: Mekaten nggih.
1: Matur nuwun wekdalipun.
0: Nggih.
1: Mbah Demin sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah matur sembah nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing sarapan-sarapan pecel Kang Sianto. Sabar rumiyin Bu Sri Purnama uga. Mbak Lilin. Nah, Bu Leni sugeng enjing dos pundi

bungkus kemawon lho, Mbak. Kagem sedaya pamireng RRI spesial tunggal bungkus mawon sing pedes. Ben greges kersane ilang.

Nggih, matur nuwun jam 10 langkung 35 menit waktu Indonesia Barat. Lah sampeyan wonten Bu Sri Purnomo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Togan. Yen ing tawang ana lintang kagem panjenengan sehat, semangat lan sugeng makarya. Matur nuwun nggih, kula aturaken matur nuwun sanget kagem Bu Sri Purnomo.

0: Kanggo ya.
1: Dia jeng garwane pun kakak.
2: Kene iki
1: Satrio.
2: Terus terus e piye?
1: Ora ngira babar pisan wong ayu. Jebul suaramu bisa ngantengke ati.

0: Sumuk apa mas?
1: Nganggo tirik.
0: Kirek?
1: Tirik.
0: Tirik iki apa?
1: Nek tisu kuwi gedhe. Iki gur cilik jenenge tirik. Leres ta, Pak? Tisu niku biasane lebarane abot. Sen niki ning cilik ruwel niki tirik.
2: Tirik bener.
1: Anake tisu.
2: Sing lap-lapan tirik dinyuk.
0: Oh, yeah.

0: Wong ayu aja mo.
1: Menyangen dinti lho rae.
2: Wong menika ajrih kalian pun jenengan lho Kang Mas.
0: Aja ngono, tresno ngono ora nyawang bondo lan rupa. Umpama tresno ki paetane bondo lan rupa, tangih lamun aku payu.
3: Bener. Kuwi jujur kuwi. Fakta yo.
1: Lah iya.
2: Lah tresno menika sebabe napa to Kang
0: Tresno ki sing didelok namung atine. Kuwi mau nek bondo rupa ora mungkin aku payu. Bondo blas ora duwe rupa yo ora kalah
2: aku. Nek atine jenengan pripo?
0: Atiku yo. Ya deg-deg biar sego gudeg jangan pasar, deg-deg biar.
2: Mbok ora meti.
0: Wes ora regat rumanan. Ngejok meneh ping opo pedang.
4: Iya, mangga.

0: Rob. Aku Rob Bagong joget polahe ngono muding aku.
1: Piye?
0: Engko nak minjo ben kamot akeh. Alah.
1: Dikelek ngono. Dagelan dikelek. Seneng apa ora ngrasakne kowe? Ayu wong ini masak kelek enak piye?
2: Ajeng ngono. Wong lanang iki
1: sing. Lho, lho, lho, teng-teng kene.

0: Dramayu, Cik, rawuh konten padepan kulo wonten apa?
1: Kulo nuwun pitedah, dalaran kulo ku pedhak ing pati kawit kulo sitar mau kulo kate.
0: Saratipun gambe.
1: Menapa
0: jisa? Santawis katon wonten ing pati. Mau hutang bu?
2: Ya tenang toh.
0: Nek Niko kalau mau dikenal sih kok Niko. Niko cucu putra Dramayu.
3: Ndrawati saking Majalengka.
1: Niko calon bojo kula.
0: Ndrawati nek bicara kok.
1: Kok pengin keluar kok ing Dramayu Pak Kasih pasar ati pun
3: kan. Kok dari mayang popo?
0: Kadang-kadang jonggol iki bapak sampean. Iki marate gampang. Kater sawetara.
3: Oh, kater. Nggih, kok mau.

0: Halo. Matur nuwun, alhamdulillah Mas Dud.
1: Iya, Pak. Lha
0: bengi iki beda.
1: Bedane
0: awan karo bengi kok dhewe-dhewe ya, Cak.
1: Lho, apane sing dhewe-dhewe?
0: Sing delok.
1: Yo ora aja-aja.
0: Ajek.
1: Ya iku nang guru delok to.
0: Walah iya. Arang ada kaya jagung ora kurang urean. Gak masalah, yang penting awak dhewe iki wis sewane dalem-daleme biyanipun Pak Kunardi. Heeh. Iki panjene utamune undangan.
1: Oh,
0: wis wis rampung Mas Dudut wong gawene ndek minggu.
1: Winginane iki Karing Rowo putrane.
0: Ya ora Karing Rowo, gawene iki kan ndek minggu. Isane ketoprak iku iki.
1: Berarti gawene Pak Kunardi iki malah anut karo ketoprak.
0: Anut karo ketoprak, mung ketoprake ora iso ndek minggu. Mun sing tak nggumu iki jak ngene ya.
1: Iya.
0: Gawene ndek minggu kok ketoprak iki. Lumru mati ketoprak dudah kok ora mambu.
1: Tuh. Yo ora mambu kok gawe anyar.
0: Gawene ndek minggu kok.
1: Yo ning dudah gawe anyar.
0: Gak dudah ndek minggu.
1: Yo ora dudah ndek minggu lagi dhewe wis mambu lho.
0: Eh berarti gawe anyar neh.
1: Gawe anyar.
0: Walah ra kakean obong-obong pawon yo ndut.
1: Yo ora tak kakean kok mumpung nek yo urung gawe. Gawene lagi iki.
0: Dek minggu wis digawe ya?
1: Wis digawe ning urung iki.
0: Eh, dek minggu gak gawe dudu blas
1: gawe.
0: Berarti tamune lewat iman yo garingan ngono.
1: Lho, yo urung ana sing teko.
0: Sing teko iki,
1: sing teko yo lagi iki, apa kok wingine teko wong gawe. Maksude iku sunate wingine digawene saiki. Ngono wingine yo urung ana apa-apa.
0: Ngono jajak.
1: Urung ana.
0: Eh, ngono.
1: Mbok kira pegawene wingi terus patang dino drudun ora
0: datengku
1: ora ngono lagi iki di seneng-seneng no
0: ngelah piyai kena yang genah andut
1: iya
0: wai toprak mana toprak ya cocok jaluk apa di WI mangan model piye di WI ora kaya ning disaku dinginannya aku muangkelku setengah modar
1: perkara apa?
0: Lah perkara aku lambeku sariawan ang mambu duda kan yo pereh no.
1: Ya ya ya.
0: Aku omong karo sing rewang. Anu Bu, aku njaluk sego garing malah diweki karak.
1: Lho. Kowe kliru lek njaluk. Aja sego garing, sego entok. Sego garing. Sego garing yo dikeki karak.
0: Ayo masane aku darani bebek.
1: Lah nek ning kene ta ijo penak piyai kene ra ketang siswa lagi sepisan iki ning kulino nanggap ketoprak.
0: Iya.
1: Dekah bumi mesti ya ketoprak.
0: Ketoprak.
1: Desa nek kulino nanggap ketoprak iki apa nanggap ketoprak lah ya mesti ya ora mungkin dek kanca ketoprak dilir wae nyatane perkara panggonan ya pas.
0: Pas.
1: Lagi panggungnya ya penak sing nonton yang genah sing rias yang gone jembar.
0: Jembar.
1: Ya ta ora?
0: Ya.
1: Beda karo main ning gonam.
0: Dene neh.
1: Wis kulino nang ketoprak, nekakno ketoprak kok kaya wong nyekar ati.
0: Cek ngono.
1: Lah ketoprak wis panggung ning tengah sawah. Nek dandan ning kuburan. Lho iku jane iku nanggap ketoprak apa nanggap gendruwo. Ngono kok
0: sepurane, Mas.
1: Wis ora nang gone pipis. Nek calaneng ta ora